0: tvoje.
1: Sedum.
0: Vojto, omiljeni hitovi.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum.

Vaka zvuči ponedjeljnik od lesno razigrani bez nepotrebno kompliciranje. Ovem bih veta sa Be Mine. I bez mnogo kompliciranje. Koji mnogo poveke dava, a koji pomalko vo ljubovta. Koji je sjekoga štuka, a koji malko izostanova po pozadine. Zato dva Bonnie Lozano sa Minus i Plus.

za održavanje na fin ubav ponedjelnički ritam. Dua Lipa beše ova sa Dance the Night. I ne treba malko da sminim atmosfera, da se vidime so samite sebe v ponedjelnik kako izgledame i da si dademe dopolnitelen motiv za rabotam. Kako podrška? Love Generation.

Marshmallow i Faruko. Esta vida na 11 po 19. Poznaš ono čustvo koga idu se na večer, a ti ušte sediš pred laptopot na работа ili doma i kuckaš po tastaturata, klikaš na glupčito. Mozogod veke ti je kaša popara, znači rasparčen na si tije strani i ti treba ništo da ti je zadrži ona posljedna truška razum što ti je ostanala od ponedjelnikov. I pa ne troši vrijeme na kreiranje playlisti, što i onaka ja ruša ti krša cijela ta koncentracija. Nije, kreirav me kupno 13 playlisti za tebe. Ti treba samo jedan klik na radio.kanal77.mk i imame tamo kafe, imame XU, imame Deep House. A ako odlučiš da ustaneš nova glavna stanica, go imame Maroon 5.

0: 7.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Ova leta.
1: Slušaj glasno.
2: Yo, what's up, guys? This is Bugel.
0: Kanal 7-7.